demi Allah, Allah sing dawuh masjide musolane sepi ra enek jamaahe babar. Sing urung jamaah wonge wis ndingkluk karo raine pucet aku roh wonge. Halo, sekedap laisa bi khairikum man tarokat dunya lil akhirah bla bla bla bla. Ora diarani wong cepit sing ape niku nek jenengan muk nyambut gawe muk nggoto golek duwe numpuk bondo ning lali Gusti Allah ndak. Bukan orang terbaik wong sing nok masjid muk wiritan muk ngaji melu toriko muk melindir tesbeh ning di anak bojo ora gelem nyambut sing banter. Tapi wong terbaik niku siapa pak? Wong apik niku sapa? Dulur cepit yo gelem nyambut gawe ning ojo lali karo Gusti Allah. Aminor mas, aminor.

Allahumma sholli ala Muhammad. Pas 5 menit. Mangke lagu terakhir E minor meneh mangke. Engko terakhir.

0: அர்த்தம் உனக்கு என்ன மாத்து ஒழுங்கா செஞ்சுமா தூக்கி வந்து நோப்படி போறோம் புத்த புதுசு கோப்பிலாக்குதா பேரு ஓலாவுன பாரி கையோ போப்போ ஓலாவுன பாரி கவியோ போப்போ புத்த புதுசு கோம்புலாக்குதா பேரு பாலி கோ தாவு தத்தங்கூலா நிக்கணும் பாலி கவி நோப்படி ngepung wakul boyo mangap ing kraton Sanggarwaringin Gusti Muroje Spolo bakal ngelamar putri kangaran Dewi Sri Gender yen pancen katarimo penglamare ditampa bakal boyong wanita kejaba kowe minangka kanggo pangewan-ewan ngiringake marang kundure Dewi Sri Genter ing kraton Traju Tresna besok lan uga minangka sipat kandel yen to ana wong kang ngriwu kempul balung sina pacak pabarisan baris pendem baris gedher yen mengko keperanggul karo sipating titamerca padha nunggal karep marang kersane Gustimu aja nganti kadaluwarsa dibalaki
1: menawi menika mangi kula mangi slake mboten purun
0: dadi panganmu sak kanca
1: adi
0: lu
1: sing perlu ngati-ati gamaning buta dicausake guber penyembelian gapit pengerisan ati bokor wadah gedhe keranjang wadah balung akhir kono patih tut muri tindai Gusti Prabu Spolo ini bakal ngelamar oneng kraton Sanggarwaringin sedikus-dikus kok menawana wong kang riwuh kempul baru sinamang ku tindake ramanut kondo tangani yang perlu ditadah tromongso marang poro konco-konco buto trajitrino ikonco toto konco-konco tadah
0: samun sumadio toto
1: sampun syukur kena patih
0: ayo jangan dikelayatan no lakuku ngawat-awati Gustimu Prabu Spolo
1: senika

gerakan-gerakanuro menggerakkan maing teng putro Raden Ontorjo ingkang nebi sowan ngresa paduka ing ngiyang

Apa demi Allah, Allah sing jauh masjide musolane sepi raenek jamaai babar sing urung jamaah wonge wis ndingkluk karo raine pucet aku roh wonge. Halo, sekedap laisa bi khairikum man tarokat dunia lil akhirah bla bla bla bla. Ora diarani wong cepit sing ape niku nek jenengan muk nyambut gawe muk nggoto golek duwe numpuk bondo ning lali Gusti Allah ndak. Bukan orang terbaik wong sing nok masjid muk wiritan muk ngaji melu toriko muk melintir tesbeh ning di anak bojo ora gelem nyambut sing banter. Tapi wong terbaik niku siapa pak? Wong apik niku sapa? Dulur cepit yo gelem nyambut gawe ning ojo lali karo Gusti Allah. Aminor mas, aminor. Langsung.